mpɛ sɛ wo daache ɔhunu sɛ ampa sɛ nyankopɔ akoe yɛ ɔkɔnɛte no ɔkɔnɛte no ɔsɛ wurade yesu mede mɛ busua nyinaa ba afɔrebukyi ase sɛ nyinaa ba afɔrebukyi ase wurade sɛ wode wo nsa akame a